Ana, ma hu adinsa, ma hu adinsa se me babra be se fata wa wurade. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma hu adinsa se. Me ni wa wurade be din koma. Wurade ya kura me. Ma hu adinsa. Se me bima koma ni ma babra be tenia. Ay, Yahua, Yahua, ya me nya me wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah.

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire Sarah so na wadi mfie aduokono nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me ni ubre Yesua eneya ha kebeka se nyeyi na so na sam se bie ni dasuo ni e ho no se sema ni chira sana uroma fwangu manu eka ah mini adafuwa enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon yemawa ya acha enunti obasa udane ufre ura ha ha menane uhu wati enane uhu tie mini ya tie tie ewladi asa muka awuradi asam ni o twan na se ono na wo made wo bere to mi na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabru bre o
0: na opaba opaba na emrantia shishia na wo awo chain awuradi no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodi e
1: otumrika
0: na wo mre
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati aye no kru sei na onyankopon asem eka amen.

koni mdiye moja disi tonkuni nkoni mdiyo nkoni mdiye nkoni mwabre nina seye howa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kunim

awurade ne mu twan adin kunim dia bawo e firi sɛ twere ne sɛ ɔhyɛ asuafo ne sɛ ɔmfiri Jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwan no mu no ei me nua pentekɔso da no twerɛ ne se honhom kronkron sɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade nnwuma so ampa